Družba sestara Presvetoga srca Isusova u Zagrebu organizirala je u samostanu srca Isusova svakog 29. u mjesecu od listopada 2025. do lipnja 2026. redovite susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje "Tko dobro moli, dobro živi". Vrhovna predstojnica družbe sestara Dobroslava Mlakić u nekoliko će nam sljedećih emisija utorkom približiti Riječku majku i njezino djelo.

Družba sestara Presvetog srca Isusova autohtona je hrvatska redovnička zajednica jedina nastala u gradu Rijeci pod kraj 19. stoljeća. Izrasla je iz pobožne udruge Kćeri Presvetog srca Isusova. Osnovala ju je 6. srpnja 1899. u Rijeci službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić pod vodstvom tršanskog Franjevca Kapucina oca Arkanđela iz Kamerina. Bilo je to vrijeme kada je europski kršćanski zapad sve više zahvaća liberalizam, materijalizam, masonstvo i sekularizacija. To je povijesno razdoblje poznato po raznim pokretima koji su bili okrenuti protiv vjere i crkve. Ljudi su se sve više udaljavali od Krista i njegove ljubavi i baš ta situacija je dovela do socijalnih nepravdi i siromaštva u tadašnjoj nagloj industrializaciji i kapitalizaciji društva. Kao odgovor na tadašnje društvene i crkvene prilike, nastaje buđenje i udruživanje katoličkog laikata u to vrijeme u crkvi. Niču brojni kršćanski pokreti pobožne udruge. Dolazi do obnove trećih redova pri redovničkim zajednicama. Nastaje mnoštvo ženskih, ali i muških redovničkih kongregacija ili družbi, koje su uglavnom nastale iz pobožnih udruga. Redovničke kongregacije koje su nastale u 19. i početkom 20. stoljeća su apostolske, dakle aktivne redovničke zajednice, koje su se uglavnom posvetile socijalno-karitativnim i odgojno-obrazovnim dijelima apostolata. U 19. stoljeću događa se i novi procvat pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovu, koji dobiva svoj poticaj i oblik u crkvi prema objavama i porukama koje je primila francuska redovnica mističarka Sveta Marija Margareta Lacock u Paralemonijalu. Možda baš zato neki 19. stoljeće nazivaju stoljećem Presvetog srca Isusova. Pape 19. stoljeća bili su zauzeti oko širenja pobožnosti Presvetom srcu Isusovu, a posebno Papa Lav XIII, koji je svojom enciklikom Annum Sacrum najavio posvetu cijelog svijeta srcu Isusovu za jubilarnu svetu godinu 1900. Lav XIII. Obnovio i treći pokornički red svetoga Franje Asiškog, danas Franjevački svjetovni red, i uvelike radio na njegovu širenju u cijeloj katoličkoj crkvi. U takvim je društvenim i crkvenim prilikama nikla kongregacija Kćeri Presvetog srca Isusova u Rijeci, koja ima svoje korijene u udruzi Kćeri Presvetog srca Isusova, koji je 1879. osnovao u Trstu Kapucin otac Arkanđeo iz Kamerina. Iz te je udruge dakle izrasla i osamostalila se Hrvatska družba sestara Presvetog srca Isusova, kongregacija koju je osnovala službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić. Dakle, u temeljenju družbe sestara Presvetog srca Isusova prethodila je udruga Kćeri Presvetog srca Isusova, koji je prije 147 godina osnovao u Trstu Franjevac Frarkanđeo iz talijanske pokrajine Marke. Članica te udruge bila je 20 godina vrlo apostolski aktivna Marija Kozulić, utemeljiteljica družbe za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom i svetom. Fra Arkanđeo krsnim imenom Agapito Bianchini, rođen je 29. kolovoza 1821. bio je redovnik i svećenik Venetske kapucinske provincije. 20 je godina pastoralno djelovao u pokrajini Marke, a potom je premješten u Trst. U Trstu je najprije kao bolnički kapelan skrbio za bolesne, a potom se posvetio katehizaciji djece i mladeži. Obnovio je treći franjevački pokornički red pri kapucinskom samostanu u Trstu. Fra Arkanđeo je kao siromašnom redovniku, sljedbeniku asiškog siromaška, trajno u srcu bila briga za siromašne, osobito siromašna djeca i mladež. Zato se osim pastoralne djelatnosti posvetio i socijalnim dijelima apostolata i osnivač je karitativni i socijalni ustanova u Trstu. U njegovo je vrijeme u Trstu, koji je u to vrijeme bio pod austro-ugarskom vlašću, na sve strane bilo sirotinje. Fra Arkanđeo je bio apostol i zaljubljenih srca Kristova.
Kao diecezanski ravnatelj apostolata Presvetog srca Isusova od 1876. do svoje blažene smrti 20. ožujka 1900. osnovao je brojna društva Presvetog srca Isusova, od kojih je najznačajnija udruga Kćeri Presvetog srca Isusova. Njegovo se djelovanje proširilo izvan Italije, u Hrvatskoj i Albaniji. Među prvih 12 članica udruge bila je i rođena Riječanka Marija Kozuliš te njezine dvije sestre Emilija i Rena. Ta je udruga imala sva obilježja javnog vjerničkog društva u crkvi. Fra Arkanđo je svoje ručno napisao statut i konstitucije za članice te udruge koje je odobrio tršansko-koparski biskup blage uspomene Juraj Dobrila. Članice su udruge bile podijeljene u tri skupine. Maloljetnice su se zvale službenice, djevojke koje su napunile 21 godinu zvale se kćeri, a one djevojke koje su bar jednu godinu bile članice udruge i položile zavjete trećeg reda Svetog Franje Asiškoga zvale su se zarušnice. Svaka je članica u vrijeme pristupa udruzi obavila čin posvete Presvetom srcu Isusovu i udruga imala je ravnatelja koji je morao biti redovnik, kapucin, poglavaricu, učiteljicu novicijata, blagajnicu ili veći i manji broj savjetnica. U vodstvo udruge birale su se samo zarušnice, to jest trećoretkinje, i one su zapravo bile nositeljice glavnih dužnosti ili odgovornosti u upravi, formiranju mladih članica te duhovnom i apostolskom životu udruge. Svrha je udruge bila savršena ljubav prema Bogu, iskrena ljubav prema sebi i žarka i djelotvorna ljubav prema bližnjemu, iskazana poglavito promicanjem štovanja Presvetog srca Isusova i vjerskom poukom djevojčica, osobito siromašnih i napuštenih. Mnoge su članice udruge imale svoja laička zanimanja u svijetu. Neke su bile učiteljice, kao što je to bila i Marija Kozuliš, i one su osobito bile pogodne prenijeti djeci i mladeži temelje vjerskog i moralnog odgoja. Blagdani sveti zaštitnice udruge bile su Presveto srce Isusovo, Bezgrešno začeće Djevice Marije, Navještenje Gospodinovo, Sveti Josip, Sveti Franjo Asiški, zaštitnik udruge i Blažena Margareta Marija Alakok. U udruzi se njegovalo osobito zajedništvo i duboki duhovni život kojemu su doprinosile dvostruke mjesečne konferencije, koje su se održavale posebno za sve članice udruge i odvojeno za one koji su bile franjevačke trećoredice. Kad je fra Arkanđo osnovao udrugu Kćeri Presvetog srca Isusova, on je odmah planirao i utemeljenje redovničke zajednice. Stoga je u konstitucijama na strani 20 u broju 14 napisao: sestre, sabrane u redovničku zajednicu, uz odobrenje ordinarija, obvezuju se na zajednički život u svemu i obdržavat će što je moguće savršenije tri evanđelska savjeta: siromaštvo, čistoću, poslušnost prema vlastitim konstitucijama. U dodatku konstitucija je stavio tekst pravilnika koji je ogledalo molitvenog i duhovnog života članica. Pravilnik zapravo više nalikuje dnevnom redu jedne redovničke zajednice negoli osoba u svjetovnim poslovima. To je znak da je fra Arkanđo od početka usmjeravao članice udruge prema redovničkom životu. Članice su prema pravilniku imale određeni sat ustajanja, jutarnju i večernju molitvu, dnevni ispit savjesti, dnevno prikazanje Presvetom srcu Isusovu, rad, sastanke, svetu misu, svetu krunicu, dnevno pola sata meditacije, duhovno štivo, čestu svetu ispovjed i propisane molitve udruge. U konstitucijama je stavljen naglasak na duh meditacije, odnosno vježbu prijelaza od usmene molitve na meditaciju. To je stoga što je duhovnost srca Isusova prije svega kontemplacija, kako je to rekao sveti Bonaventura. Jer kroz tu vidljivu ranu Kristova probodena boka promatramo nevidljivu ranu Božje ljubavi. U duhovnosti je udruge posebno bio naglašen duh molitve zadovoljštine i adoracije za obraćenje i spasenje svih ljudi u duhu štovanja otajstva Kristova srca.
Frarkanđo je osnovao prvi dječji vrtić i blagdanski oratorij za vjerski odgoj djece i mladeži u Trstu, a potom radionice za raznoliki ručni rad i krojačnicu za poučavanje djevojčica i ženske mladeži. Članicama udruge u radu s djecom i mladeži usadio je u srce načelo molitva, rad i rekreacija. Osnovao je i zavod Presvetog srca Isusova na Brežuljku Montuca u blizini Kapucinskog samostana. U zavodu je bilo smješteno sirotište i blagdanski oratorij. Međutim, svečana inauguracija te veličanstvene ustanove bila je samo nekoliko mjeseci poslije njegove blažene smrti u svibnju 1901. godine. Frarkanđo je sažao program udruge u riječima: utažite žeđ raspetom Bogu. Njemu je bila sva jedina briga sve činiti na slavu Božju i privesti što više duša Kristovu srcu. Osnutak je redovničke zajednice ostvario zajedno s veoma aktivnom članicom udruge Marijom Kozulić, kasnije utemeljiteljicom družbe posvećene Presvetom srcu Isusovu.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Osvrćući se na današnjoj općoj audijenciji na nedavno apostolsko putovanje u Španjolsku, Papa Lav XIV. Je istaknuo potrebu za neideološkim jedinstvom. Sveti Otac izrazio zadovoljstvo sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i žalost zbog širenja rata u Ukrajini. Papa uputio brzo sućuti povodom preminuća kardinala Ruinija. Isusovačka služba za izbjeglice organizira susrete za mlade korisnike i volontere migrantskog podrijetla. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
1: U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
2: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma...
3: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
2: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
1: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
2: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
3: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
2: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
1: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
3: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
2: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama varljivog modela razvoja, istaknuo papa i dodao da mu je na Kanarskim otocima posljednjoj postaji putovanja ponuđen ključ za cjelovito razumijevanje svega. Ponajprije u zemljopisnom položaju otočja, a s druge strane u stvarnosti mjesne crkve koja prihvaća velik broj prisilnih migranata, uglavnom iz Afrike.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
3: Znamo da je migracijski fenomen složen i da zahtjeva sustavne i usklađene planove djelovanja. No taj ključ tumačenja otvara drukčiju i širu perspektivu. pomaže nam shvatiti kako smo pozvani ponovno čitati evanđelje u današnjem svijetu, razmjenjujući darove svojih kultura i osobito plodove koje je u njima rodila plodnost Kristove poruke. A jedan od tih plodova upravo je dijalog među osobama i narodima, susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji i ljubavi.
2: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
1: Podsjećajući na geslo pohoda Podignite pogled, Papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
2: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
3: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
2: Rispetto e compassione.
1: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.

0: Papa Lav XIV se na kraju audijencije osvrnuo na dva sukoba koji razdiru naše doba, te svoje misli, apele i osjećaje podijelio s tisućama vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra. Zadovoljstvo i zahvalnost s jedne strane zbog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, takozvanog islamabadskog memoranduma, nazvanoga tako po pakistanskom posredovanju, koji može pridonijeti sigurnosti i stabilnosti na Bliskom Istoku. S druge strane, izrazio je bol i tjeskobu zbog rata u Ukrajini koji se i dalje širi, odnoseći sve više žrtava i rasplamsavajući vatru koja uništava crkve i povijesna mjesta, ali i plamen mržnje. Nakon kateheze i prije pozdrava na talijanskom jeziku, papa je prije svega izrazio nadu u sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će biti potpisan u petak 19. lipnja na svečanosti koja će se, kako izvijestila švicarska vlada, održati u hotelu na Burgenstocku, planini s pogledom na Firwaldštetsko, odnosno Lucernsko jezero, koja je teško dostupna. Papa je rekao da je sa zadovoljstvom dočekao taj memorandum o razumijevanju, ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora, kako je napomenuo, te dodao.
1: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro.
0: Izražavam zahvalnost zemljama koje su se zauzele na olakšavanju sastanka između dviju strana i omogućile postizanje tog sporazuma. Već je jučer u Castel Gandolfu, kada su ga novinari pitali o memorandumu i o radu skupine G7 koji je u tijeku u Evjou u Francuskoj, papa Lav XIV je komentirao, hvala Bogu na tom sporazumu. Izrazio je nadu da bi on doista mogao biti rješenje za rat, da je rat doista završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih. Ukloniti nuklearno oružje, to da, tražiti dobrobit svih naroda, tražiti načine za rješavanje problema, također onih na gospodarskoj i društvenoj razini koji su se pojavili u ovo vrijeme, dodao je. I danas je na Trgu Svetoga Petra ponovno izrazio nadu da će taj sporazum biti prvi, ali ne i posljednji korak prema konačnom mirovnom rješenju, te napomenuo.
1: Auspico che questo accordo.
0: Nadam se da će taj sporazum pridonijeti jačanju uzajamnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom Istoku, promičući putove dijaloga i suradnje među narodima. Papin se pogled potom smračio zbog žalosnih vijesti koje su stigle ovih dana o ratu u Ukrajini. Ratu koji se nakon 4 godine i dalje širi. Dokaz je zato, među brojnim drugima, ruski raketni napad u noći s 14. na 15. lipnja, u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba i koji je izazvao veliki požar koji je uništio krov katedrale u Kijevu, jednoga od najvažnijih vjerskih simbola te zemlje i svjetske baštine UNESCO. Mnogo je nevinih žrtava, poginulih spasilaca, plamenom uništenih crkvi i mjesta kulturne baštine, istaknuo je papa te izrazio blizinu onima koji oplakuju svoje voljene, ranjenima i onima koji usred nasilja hrabro nastavljaju služiti životu. Stoga je uputio jasan apel sjedinjujući ga sa zazivom Bogu. Potičem sve da mole da ovaj rat završi. Molimo gospodina da otvori putove dijaloga, da ugasi mržnju i omogući pravedan i trajan mir.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Kardinal Camillo Ruini, koji je preminuo jučer u 96. godini života, bio je iskusan i mudar brat, ojačan dubokom vjerom, oštrim umom i dalekovidnom vizijom, koji je evanđelju i crkvi služio diskretno i požrtvovno. Tim se riječima papa Lav XIV spomenuo bivšega predsjednika Talijanske biskupske konferencije i generalnog vikara emeritusa Rimske biskupije, u brzojavu koji je danas poslao kardinalu Baldassare Ureini, generalnom vikaru Rimske biskupije. Vijest o kardinalovu preminuću budi u mojoj duši osjećaje duboke sućuti, piše papa, zajedno sa zahvalnošću gospodinu za dar toga uglednog čovjeka crkve, koji je velikodušno živio svoju službu najprije u biskupiji Reggio Emilia Guastalla, gdje je bio i pomoćni biskup, a potom do kraja svojega dugog života na dobrobit Rimske biskupije i crkve u Italiji. U poruci papa Lav XIV izražava blizinu i sućut kardinalu Reini, biskupskom vijeću, kardinalovoj rodbini, rimskom prezbiteriju i svim vjernicima, te se prisjeća plodnoga rada kardinala Ruinija za talijansku biskupsku konferenciju i za plodan dijalog sa svijetom kulture. Na kraju Papa moli Boga po zagovoru Blažene Djevice Marije da ga primi u nebeski Jeruzalem, te od srca udjeljuje svoj apostolski blagoslov svima koji oplakuju njegovu smrt, zahvaljujući onima koji su se s mnogo ljubavi brinuli o njemu. Sprovodne će obrede kardinala Ruinija predvoditi Papa Lav XIV. Sutra u četvrtak 18. lipnja u 16:30 kod oltara katedre u Bazilici Svetoga Petra. Pratiti osobe na putu nade. Svrha je susreta za mlade korisnike, volontere migrantskog podrijetla koje organizira Isusovačka služba za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
3: Biti nekome podrška na putu sazrijevanja i izgradnjem odraslu samostalnu osobu, posebna je uloga koju najčešće imaju roditelji, bake, djedovi i prijatelji. No u životu ljudi koji su morali napustiti svoj dom te sigurnost i toplinu koju on pruža, tu ulogu često preuzimaju drugi, dotad nepoznati ljudi koji u sebi prepoznaju spremnost i snagu pružiti podršku koju inače možda ne bi imali od koga primiti. Na taj način Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, prati mnoge mlade migrante na njihovu putu odrastanja. Ono po čemu se ta pratnja razlikuje od uobičajene pomoći je nastojanje da bude cjelovita, upoznati osobu, razumjeti što joj je doista potrebno, te biti uz nju ne samo u trenucima krize, nego i u trenucima radosti i važnih životnih postignuća. Jedna od inicijativa kroz koju se ta pratnja konkretno ostvaruje jesu GRS-ovi susreti za mlade koji svakog mjeseca okupljaju korisnike i volontere migrantskog podrijetla, ali i mlade iz Hrvatske. Na posljednjem susretu održanom prošle subote sudionici su zajedno upoznavali povijest grada Zagreba, doma koji je nekima nov, a nekima već dobro poznat. Tom prilikom GRS-ova volonterka i licencirana turistička vodičica Samanta povela je 5 mladih migranata kojima se pridružila i jedna volonterka u upoznavanje povijesne jezgre Zagreba. Od trga Bana Jelačića i Manduševca, uz koji je vezana najpoznatija legenda o nastanku grada, put ih je vodio prema Kaptolu i Zagrebačkoj katedrali, stoljetnom duhovnom središtu Zagreba. Nastavili su prema Gornjem gradu, mjestu na kojem se kroz povijest oblikovao politički život grada, a poslije i Hrvatske države. Kroz priče o ljudima, događajima i znamenitostima, Samanta je sudionicima približila društvo koje danas postaje njihov novi dom. Nakon razgledavanja, susret se nastavio u obližnjoj pizzeriji gdje su živo izmjenjivali dojmove, pitanja i nadanja koje je priča o povijesti Zagreba u njima probudila. Pratiti znači biti uz čovjeka koji traži bolji život i podupirati nadu koja ga vodi naprijed. Zato je Papa Lav XIV. Pozivajući se na Papu Franju, migrante nazvao misionarima nade, ljudima koji se usude napustiti poznato i potražiti negdje drugdje dostojanstveniji život. U tome ostvaruju svoje ljudsko pravo, ukorijenjeno u dostojanstvu koje im je dao Bog.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Osvrćući se na današnjoj općoj audijenciji na nedavno apostolsko putovanje u Španjolsku, Papa Lav XIV. Je istaknuo potrebu za neideološkim jedinstvom. Sveti Otac izrazio zadovoljstvo sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i žalost zbog širenja rata u Ukrajini. Papa uputio brzo sućuti povodom preminuća kardinala Ruinija. Isusovačka služba za izbjeglice organizira susrete za mlade korisnike i volontere migrantskoga podrijetla. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
2: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma...
3: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
2: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
1: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
2: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
3: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
2: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
1: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
3: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
2: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama varljivog modela razvoja, istaknuo papa, i dodao da mu je na Kanarskim otocima posljednjoj postaji putovanja ponuđen ključ za cjelovito razumijevanje svega. Ponajprije u zemljopisnom položaju otočja, a s druge strane u stvarnosti mjesne crkve koja prihvaća velik broj prisilnih migranata, uglavnom iz Afrike.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
3: Znamo da je migracijski fenomen složen i da zahtjeva sustavne i usklađene planove djelovanja, no taj ključ tumačenja otvara drukčiju i širu perspektivu. pomaže nam shvatiti kako smo pozvani ponovno čitati evanđelje u današnjem svijetu, razmjenjujući darove svojih kultura i osobito plodove koje je u njima rodila plodnost Kristove poruke. A jedan od tih plodova upravo je dijalog među osobama i narodima, susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji i ljubavi.
2: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
1: Podsjećajući na geslo pohoda, podignite pogled, Papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
2: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
3: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
2: Rispetto e compassione.
1: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.

0: Papa Lav XIV se na kraju audijencije osvrnuo na dva sukoba koji razdiru naše doba, te svoje misli, apele i osjećaje podijelio s tisućama vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra. Zadovoljstvo i zahvalnost s jedne strane zbog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, takozvanog islamabadskog memoranduma, nazvanoga tako po pakistanskom posredovanju, koji može pridonijeti sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku. S druge strane, izrazio je bol i tjeskobu zbog rata u Ukrajini koji se i dalje širi, odnoseći sve više žrtava i rasplamsavajući vatru koja uništava crkve i povijesna mjesta, ali i plamen mržnje. Nakon kateheze i prije pozdrava na talijanskom jeziku, papa je prije svega izrazio nadu u sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će biti potpisan u petak 19. lipnja na svečanosti koja će se, kako izvijestila švicarska vlada, održati u hotelu na Burgenstocku, planini s pogledom na Firwaldštetsko, odnosno Lucernsko jezero, koja je teško dostupna. Papa je rekao da je sa zadovoljstvom dočekao taj memorandum o razumijevanju, ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora, kako je napomenuo, te dodao.
1: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro.
0: Izražavam zahvalnost zemljama koje su se zauzele na olakšavanju sastanka između dviju strana i omogućile postizanje tog sporazuma. Već je jučer u Castel Gandolfu, kada su ga novinari pitali o memorandumu i o radu skupine G7 koji je u tijeku u Evjou u Francuskoj, papa Lav XIV je komentirao, hvala Bogu na tom sporazumu. Izrazio je nadu da bi on doista mogao biti rješenje za rat, da je rat doista završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih. Ukloniti nuklearno oružje, to da, tražiti dobrobit svih naroda, tražiti načine za rješavanje problema, također onih na gospodarskoj i društvenoj razini koji su se pojavili u ovo vrijeme, dodao je. I danas je na Trgu Svetoga Petra ponovno izrazio nadu da će taj sporazum biti prvi, ali ne i posljednji korak prema konačnom mirovnom rješenju, te napomenuo.
1: Auspico che questo accordo.
0: Nadam se da će taj sporazum pridonijeti jačanju uzajamnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, promičući putove dijaloga i suradnje među narodima. Papin se pogled potom smračio zbog žalosnih vijesti koje su stigle ovih dana o ratu u Ukrajini. Ratu koji se nakon 4 godine i dalje širi. Dokaz je zato, među brojnim drugima, ruski raketni napad u noći s 14. na 15. lipnja, u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba i koji je izazvao veliki požar koji je uništio krov katedrale u Kijevu, jednoga od najvažnijih vjerskih simbola te zemlje i svjetske baštine UNESCO. Mnogo je nevinih žrtava, poginulih spasilaca, plamenom uništenih crkvi i mjesta kulturne baštine, istaknuo je papa te izrazio blizinu onima koji oplakuju svoje voljene, ranjenima i onima koji usred nasilja hrabro nastavljaju služiti životu. Stoga je uputio jasan apel sjedinjujući ga sa zazivom Bogu. Potičem sve da mole da ovaj rat završi. Molimo gospodina da otvori putove dijaloga, da ugasi mržnju i omogući pravedan i trajan mir.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Kardinal Camillo Ruini, koji je preminuo jučer u 96. godini života, bio je iskusan i mudar brat, ojačan dubokom vjerom, oštrim umom i dalekovidnom vizijom, koji je evanđelju i crkvi služio diskretno i požrtvovno. Tim se riječima papa Lav XIV spomenuo bivšega predsjednika Talijanske biskupske konferencije i generalnog vikara emeritusa Rimske biskupije, u brzojavu koji je danas poslao kardinalu Baldassare Ureini, generalnom vikaru Rimske biskupije. Vijest o kardinalovu preminuću budi u mojoj duši osjećaje duboke sućuti, piše papa, zajedno sa zahvalnošću gospodinu za dar toga uglednog čovjeka crkve, koji je velikodušno živio svoju službu najprije u biskupiji Reggio Emilia Guastalla, gdje je bio i pomoćni biskup, a potom do kraja svojega dugog života na dobrobit Rimske biskupije i crkve u Italiji. U poruci papa Lav XIV izražava blizinu i sućut kardinalu Reini, biskupskom vijeću, kardinalovoj rodbini, rimskom prezbiteriju i svim vjernicima, te se prisjeća plodnoga rada kardinala Ruinija za Talijansku biskupsku konferenciju i za plodan dijalog sa svijetom kulture. Na kraju papa moli Boga po zagovoru blažene djevice Marije da ga primi u nebeski Jeruzalem, te od srca udjeljuje svoj apostolski blagoslov svima koji oplakuju njegovu smrt, zahvaljujući onima koji su se s mnogo ljubavi brinuli o njemu. Sprovodne će obrede kardinala Ruinija predvoditi papa Lav XIV. Sutra u četvrtak 18. lipnja u 16:30 kod oltara katedre u Bazilici Svetoga Petra. Pratiti osobe na putu nade. Svrha je susreta za mlade korisnike, volontere migrantskog podrijetla koje organizira Isusovačka služba za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
3: Biti nekome podrška na putu sazrijevanja i izgradnje u odraslu samostalnu osobu posebna je uloga koju najčešće imaju roditelji, bake, djedovi i prijatelji. No u životu ljudi koji su morali napustiti svoj dom te sigurnost i toplinu koju on pruža, tu ulogu često preuzimaju drugi, dotad nepoznati ljudi koji u sebi prepoznaju spremnost i snagu pružiti podršku koju inače možda ne bi imali od koga primiti. Na taj način Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, prati mnoge mlade migrante na njihovu putu odrastanja. Ono po čemu se ta pratnja razlikuje od uobičajene pomoći je nastojanje da bude cjelovita, upoznati osobu, razumjeti što joj je doista potrebno, te biti uz nju ne samo u trenucima krize, nego i u trenucima radosti i važnih životnih postignuća. Jedna od inicijativa kroz koju se ta pratnja konkretno ostvaruje jesu GRS-ovi susreti za mlade koji svakog mjeseca okupljaju korisnike i volontere migrantskog podrijetla, ali i mlade iz Hrvatske. Na posljednjem susretu održanom prošle subote sudionici su zajedno upoznavali povijest grada Zagreba, doma koji je nekima nov, a nekima već dobro poznat. Tom prilikom GRS-ova volonterka i licencirana turistička vodičica Samanta povela je 5 mladih migranata kojima se pridružila i jedna volonterka u upoznavanje povijesne jezgre Zagreba. Od trga Bana Jelačića i Manduševca, uz koji je vezana najpoznatija legenda o nastanku grada, put ih je vodio prema Kaptolu i Zagrebačkoj katedrali, stoljetnom duhovnom središtu Zagreba. Nastavili su prema Gornjem gradu, mjestu na kojem se kroz povijest oblikovao politički život grada, a poslije i Hrvatske države. Kroz priče o ljudima, događajima i znamenitostima, Samanta je sudionicima približila društvo koje danas postaje njihov novi dom. Nakon razgledavanja, susret se nastavio u obližnjoj pizzeriji gdje su živo izmjenjivali dojmove, pitanje i nadanja koje je priča o povijesti Zagreba u njima probudila. Pratiti znači biti uz čovjeka koji traži bolji život i podupirati nadu koja ga vodi naprijed. Zato je papa Lav XIV. Pozivajući se na papu Franju, migrante nazvao misionarima nade, ljudima koji se usude napustiti poznato i potražiti negdje drugdje dostojanstveniji život. U tome ostvaruju svoje ljudsko pravo, ukorijenjeno u dostojanstvu koje im je dao Bog.